0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے
2: وائس آف ناروے سے میں ہوں آپ کی پریزنٹر امبر حاکان خوبصورت نغمات اچھوتے خاکے قومی خبریں بین الاقوامی خبریں

پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن

سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو دنیا کی تاریکی کو اپنے نور مجسم سے روشنیوں میں تبدیل کرنے والے محسن انسانیت محبوب خدا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ ربیع الاول اپنے دامن میں ان کنت رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے آیا ہے۔ اسی ماہ جس میں میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس عظیم محسن انسانیت کا ظہور ہوا جس نے دم توڑتی انسانیت کو اپنے فیوض و برکات کے روح سے کمال انسانیت تک پہنچا دیا۔ 12 ربیع الاول ساری دنیا میں نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول حضور سے محبت کا دن ہے، پیار کا دن ہے، حضور سے عشق کا دن ہے، اور یہ مبارک دن ہم نہایت عقیدت اور احترام سے صبر سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ربیع الاول کا سارا مہینہ انتہائی روشن و تابناک مہینہ ہے جس میں کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی عالم وجود میں تشریف فرما ہوئی، جس کے متعلق خود مالک کائنات نے کہا ہے، اے پیارے محبوب، میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا جہانوں میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ہر دن حضور سے محبت کا دن ہے، عقیدت کا دن ہے، اور یوم عشق رسول کا انعقاد ہمارا قومی فریضہ ہے جسے ہم آج پورا کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول حضور کا یوم میلاد بھی ہے اور یوم وصال بھی۔ ہمارا مذہب اسلام جشن اور ماتم کی نہیں بلکہ صبر شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کے نزول کا مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے انسانیت کے بھٹکے ہوئے کارواں کو ایک ہادی برحق ملا، جنہوں نے بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑ دیا اور بتوں کے پجاریوں کو اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز کر دیا۔ خدا تعالیٰ کو خوش کرنا نہایت آسان ہے، انسانی نفسیات ہے کہ اگر کوئی اس کے محبوب کی چھوٹی تعریف کرے تو اسے اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ تو بھائی، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے محبوب سے محبت کرو۔ اپنے محبوب سے اللہ کی محبت کا یہ مقام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے پہلے رسالت کی آشنائی دی۔ فرمایا، قل ھو اللہ احد، کہ یا رسول اللہ، آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ الصمد، مگر اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کی پہچان کروائیں۔ قل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جس خدا نے رسالت کو اتنی ترجیح دی تو اس کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں کہ اس کے محبوب کا میلاد منایا جائے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کی ابتدا اللہ نے کی۔ محبت وہ چراغ ہے جسے زندگی کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کے اطاعت کو فرض سمجھیے۔ محبت اللہ کا عطیہ ہے، عنایت ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر دینا محبت ہے۔ زمین کے اندر بڑی کشش ہے، واقعی محبوبہ کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے محبت کرتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں زمین کو اتنا رتبہ کیوں ملا؟ اللہ سب قیمتی خزانے زمین کو عطا کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اس کے محبوب کا روزہ مبارک ہے۔ حضور سے محبت دراصل رب العزت سے محبت ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سامعین، ربیع الاول کے مہینے کو سرور کا
کائنات سے خاص نسبت ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے قابل احترام ہستی حضرت محمد کی ہے۔ آپ عالم انسانیت کے وہ فرد وحیدہ ہیں کہ جن کی کفالت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے رحمت فرما گئے، آپ کی والدہ بھی جب آپ چھوٹے سے تھے بچپن میں انتقال فرما گئیں۔ آپ دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، مگر در حقیقت آپ اللہ تعالیٰ کی کفالت میں رہے۔ آپ کی آمد کی خبریں پہلے ہی سنا دی گئی تھی۔ 12 ربیع الاول بروز پیر آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہر مسلمان کے دل میں روز اول کی طرح روشن رہتا ہے۔ کون سی زبان ہے جو اس کا ذکر پر رکتی ہے، اور کون سا قلم ہے جو آپ کی ہستی باکمال پر نہ چلے؟ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میری آقا کی زندگی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ زمین سے آسمان تک آپ پر کس قدر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں۔ آپ تو سراپا امن تھے، امین تھے، فکر و تدبر اور دانائی کے پیکر تھے۔ آپ نے ملت کا ایک نیا مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا، جو رنگ و نسل کے محدود تصورات سے بلند اور انسانیت کے لیے خیر و برکت تھا۔ تاجدار کائنات کی ولادت ایک مقصد کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کی اندھیر نگری میں روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں، کہکشاں کے ستارے جگمگا اٹھے، بزم عالم مہک اٹھی، کفر کی کالی گھٹائیں چھٹنے لگیں، ایمان کی نورانی شفق نمودار ہوئی، دعائے خلیل پوری ہوئی، وعدہ الہی مکمل ہوا۔ اس ذات بابرکت کی آمد سے کفر کی تاریکی میں ڈوبی دنیا کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی۔ ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں امینوں کے امین، رشک فردوس سے بری، فخر زمان، سائقی کوثر، سرور کونان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی آمد سے اجڑے بسنے لگے، بچھڑے ملنے لگے، مساوات کا حامی آیا، اخوت کا بانی آیا۔ ان کے آنے سے انسانیت بیدار ہوئی، ظلمت فرار ہوئی، اللہ کا وہ پیارا آیا جو مصیبت میں غریبوں کے کام آیا، جس نے اپنے پرائے کا غم کھایا، غلاموں کو محسن ملا، مسکینوں کو ہمدرد ملا، یتیموں کو سہارا ملا، فقیروں کو پناہیں ملیں، درد مندوں کو دعائیں ملیں، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے، لیکن خود اس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام آمنہ کے لال اے اور نور سبحانی۔ سامنے ایک تاریخی اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کرہ ارض پر آباد کوئی خطہ زمین ایسا نہیں جہاں شب و روز سرور کائنات کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ میں زمین کے کسی نہ کسی کونے اور دنیا کے آبادی کے کسی نہ کسی گوشے میں اذان کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ اذان میں خالق کہ کائنات کے نام کے ساتھ ہر بڑے کائنات کا نام نامی بھی بلند ہوتا ہے۔ اس میں محمد کی عظمت و رفعت اس سے بھی نمایاں ہے کہ جب تک کرہ ارض پر اذان کی آواز گونجتی رہے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت محمد کا نام نامی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ سماعتوں میں رس خون کھولتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے محبوب، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرا ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذانوں میں نام الہی سے ملا نام محمد۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ مکہ معظمہ کے اس یتیم کا ذکر پاک دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جس کا ذکر کانوں تک پہنچتا ہے، وہ کسی شہنشاہ کا نہیں، کسی صدر کا نہیں، کسی وزیر اعظم کا نہیں، کسی جنرل کا نہیں، یہاں تک کہ کسی دوسرے پیغمبر کا بھی نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر اور امی یتیم کا ہے۔ تا
تمام دنیا میں ہر سال نہیں، ہر ماہ نہیں، ہر روز 5 مرتبہ جس کے نام کی پکار خالق حقیقی کے نام کے ساتھ فضا میں گونجتی ہے، اس عظیم اور مقدس ہستی کا یوم ولادت آج مشکان شوکت سے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ان کی محبت ایمان کی میراث ہے، ان کی آمد سے ایک تاریخ ساز انقلاب بھرپا ہوا، حق آیا، باطل مٹ گیا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، دنیا توحید کے نور سے منور ہوئی، عدل و مساوات اور انسان دوستی کا تصور اجاگر ہوا، دنیا بھر میں 1.5 2 ارب مسلمان عشق رسول کی دولت سے معمور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی اجتماعی سطح پر جشن عید میلاد کے پروگرام منعقد کرتے رہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ عالم اسلام کے لیے روحانی خوشیاں لاتا ہے، یہ مبارک مہینہ ہی ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے کی خوشیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ محبت، اخوت اور بھائی چارے کے عمل کو بھی فروغ دینا چاہیے۔

0: woman.
1: Samin, asman ke tare gine ja sakte. Sundar ke katron ka shumar kiya ja sakta hai. Sehra ki reet ke zarre gine ja sakte hain. Lekin Rasool sallallahu alaihi wasallam ki zaat paak ke mausam is qadar zyada hain ki ginti khud unki ginti karne se aajiz hai. Jab qudrat ne aasman khada kiya, zameen phailayi, aasman ko sitaron se sajaya, rang barange kamkame roshan kiye, kyun? Kyunki kisi ki aamad matloob thi. वो कौन सी हस्ती थी जिसके लिए कुदरत ने सब कुछ किया? किसकी आमद मतलूब थी? कौन सी जात थी? क्या सूरज की ताबानी, क्या दरिया की रवानी, क्या सितारों के शब रोज अफरोशी, क्या कलियों के कह कहे, क्या तहूर के नगमे, क्या शाखों का रक्ष मतलूब था? ये तैयारियां तो किसी जूझ सिरे के लिए ही थीं। سامعین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اپنے پاس بلا لیا تو رفتہ رفتہ لوگوں میں غلط کاریوں فروغ پاتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک لمبا وقت گزرا جو تقریباً 600 سال تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بگاڑ کی اصلاح کے سلسلے میں تکمیل کا فیصلہ کیا اور انسان کو حقیقی انسان بنانے کے پیغام کے ساتھ سرزمین عرب کے شہر مکہ معظمہ میں خاندان قریش کہاں دعائے ابراہیم علیہ السلام کے نتیجے میں حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ کو ایک ایسے بچے سے نوازا جو کائنات کے ماتھے کا جھومر ثابت ہوا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سنیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار بار ربیع الاول کو پیدا ہوئے, اسی روز آپ کو معراج عطا ہوئی, اسی روز آپ کو نبوت ملی, اسی روز آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور آپ کا وصال مبارک کا دن بھی کہی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو سرور کائنات فخر انسانیت سے خاص نسبت ہے اور اس ماہ سے ہر مسلمان عقیدت اور محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ یاد رہے, اسی ماہ مبارک ماہ مقدس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیل سے اپنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیل سے پہلے تمہارے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا وہ نور گھومتا رہا۔ اس وقت نہ لخ تھی, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ زمین, نہ آسمان, نہ سورج, نہ چاند, نہ فرشتے, نہ جن, نہ انسان۔ سامعین, آپ نور ہیں اور نور کبھی فنا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام, جو عظمت, جو محبوبیت عطا فرمائی, اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں اور اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ربیع الاول عقائد و جہاں کی آمد کا مہینہ ہے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102, آیت میں لفظ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوق بشمول انسان, فرشتے, جنات, حیوانات, نباتات, جمع حمادات سب ہی داخل ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت کے وقت بہت سے عجائب قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ کبھی دنیا میں وہ باتیں نہیں ہوئیں۔ بے زبان جانور نے انسانی زبان میں آپ کی خوشخبری سنائی, درختوں سے آوازیں آئیں, بت پرستوں نے بتوں سے آپ کی خوشخبری سنی۔ دنیا کے دونوں بڑے بادشاہوں یعنی شاہ فارس اور شاہ روم کو بذریعہ خواب آپ کی عظمت اور رفعت سے آگاہی دی گئی۔ سامعین, جشن عید میلاد النبی منانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نبی سے محبت اور نبی کی آل سے محبت دنیا کو امن و سلامتی، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم سے محبت کامل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ آپ کی ذات اقدس پر خود خداوند جل جلال درود و سلام بھیجتا ہے۔ آپ کے لیے یہ حسین موقع ہے آپ گناہوں کی بخشش کے لیے کثرت سے حضور اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانے پیش کرے۔ سامعین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبین، صاحب کعب و قوسین، بشیر و نذیر، سراج مبین، مولا کل، محسن انسانیت، رہبر آدمیت، سید عرب و عجم، ہادی عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی، آپ کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری سے عالم انسان کے خزاں رسیدہ زندگی میں پرکیف بہار آئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہونے سے بندگان خدا کا وہ منزل ملی جس سے توحید کا نور عام ہوا، کفر شرک کی تاریکی چھٹ گئی، دنیا خلیل تمنائے کلیم اور نوید مسیحا حضرت محمد کی ظہور قدسی سے عالم نور طلوع ہوا، انسانیت کی شعاع سعادت کا آغاز ہوا، تاریکی میں روشنی کی کرن نظر آئی، اللہ رب العزت نے ایک عظیم انقلاب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بفرا، جو کہ نہ صرف عرب معاشرے کے لیے بلکہ تا قیامت کل انسانیت کے لیے دائمی طور پر مشعل راہ اور راہ ہدایت اور صراط المستقیم قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کی کے لیے جو دین بھیجا، وہ نہ صرف ہماری انفرادی زندگی کا طرز عمل واضح کرتا ہے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی ہماری زندگیوں کا لایا عمل متعین کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کا سنت رسول کے آئینے میں ڈھالنا ہوگا۔
0: مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا